kabaka wa bakabaka teruvatwe ya mamaso gomukama tituna kusinza nukuma teri katonda mnala kwanide kusinziwa teri yo katonda wamanyi alibawo wade yali tewali yegowe kagwa sani do kusinziwa